informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas. Vaš TK Radio. Oh, yeah. Oh, this one.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike nisu naročito povoljne. Očekivana biometeorološka situacija naime može biti nepovoljna za osobe s kardiovaskularnim i respiratornim problemima. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje i reumatski bolovi. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona. Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike nisu naročito povoljne. Očekivana biometeorološka situacija naime može biti nepovoljna za osobe s kardiovaskularnim i respiratornim problemima. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje i reumatski bolovi. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

0: ponude potražite na bingobih.ba.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike nisu naročito povoljne. Očekivana biometeorološka situacija naime može biti nepovoljna za osobe s kardiovaskularnim i respiratornim problemima. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje i reumatski bolovi. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike nisu naročito povoljne. Očekivana biometeorološka situacija naime može biti nepovoljna za osobe s kardiovaskularnim i respiratornim problemima. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje i reumatski bolovi. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

0: koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalice.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Ovo je vrijeme kada mališani progovore, kada proradi njihova bujna mašta, kada odgovaraju na pitanja. Mali prijatelji, volite li pse, mačke, papagaje, ribice ili možda hrčke? U našoj redovnoj rubrici Dječja maštaonica razgovaramo o kućnim ljubimcima, njihovim navikama. Ne propustite zanimljive odgovore i dječje priče pune ljubavi.
2: Ima mačka, cuko, medo, mali medo.
3: Ima suko masa kod moja kuća i čovotine ide, ima na tusla i ima domaći jaje, mi mama kupio, pa ona ja jedem celi dan, pa ona volim ga.
4: Kućni ljubimci kad se oni uskubi, njih lako možeš pronaći, zato što oni imaju njuh i pomoću tog njuha dođu do vlasnika.
5: Kućni ljubimci nešto nuše kad se neko je izgubio. Oni mogu dobro nušati i naći hranu.
6: Kućni ljubimci imaju krevete, imaju ono, ljudi im kupuju hranu, ljudi šetaju, ima neki kućni ljubimci kao zeko, mačka, pas, cuko, ptica, riba, papagaji.
7: Mačka, pse, papagaj, kak se zove, hrčak i kak se zove, neko može imati nešto, ali ne znam koji je sad.
8: Kad je moj tata bio mali, imao je jednog velikog psa i ona je, on mu jednom bio pobjegao i tražio ga je danima i noćama i nije ga mogao da nađe, a prije toga je imao i zeke i kozu koju je držao u garaži i svašta je.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, on na kecelju stavlja, pelačinka peče, ljubi!

Evropske tehnološke kompanije 9. juna zvanično pokreću prvu stabilnu verziju softverskog paketa EuroOffice, koji je zamišljen kao direktna alternativa Microsoft Officeu i Google Docsu. Ovaj paket bi trebao omogućiti državnim institucijama, obrazovnim ustanovama i privatnim kompanijama da se u potpunosti udalje od američkog cloud sistema. Glavni cilj projekta je jačanje digitalne nezavisnosti i veća sigurnost podataka korisnika u Evropi.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: taj vaš životni put. Spomenuli ste šefove, a i sami ste nakon doktorata bili šef.
1: Jesam.
0: Pa na jednom odjeljenju, pa na drugoj, pa na klinici, pa da kažem imali ste izleti do klinike za psihijatriju i tamo ste bili šef. Kada danas posmatrate s ove distance, mislite li da ste bili dobar šef i gdje je bilo najlakše šefovati u to vrijeme, je li ipak neurologija vaša prava ljubav?
1: Teško je o sebi govoriti u toj ulozi. Bilo je tu raznih situacija. Mene je bio glas da sam strog, a jesam bio strog prema sebi i drugima, ali ja sam sebi recimo postavljao zadatke. Dakle, ja sam primarno bio orijentisan ka neurologiji. I pošto sam onaj stekao relativno na vrijeme uslove, bilo je tu i onaj moj boravak u Japanu, dakle ja sam prije ovog našeg rata zadnjeg već bio nastavnik, bio sam docent. I kao docent sam ušao u rat, jel? A onda je bila potreba za psihijatrijom ogromna. Rat, došli bolesnici iz Jakeša u Kreku, dakle ja sam bio u Kreki. Šef psihijatrije koji je bio do rata je otišao iz Tuzle. Nama je zajednički šef bio profesor Subakov koji je, mi smo se do rata imali smo formalno jednu kliniku neuropsijatrijsku, mada smo skoro bili potpuno razvojeni. Profesor Subakov koji je inače iz Bečeja, došao je u Tuzlu, bio nam je šef, mi smo ga volili. Nije on bio veliki naučnik, ali bio sasvim dobar šef i više psihijatrijski orijentisan. Tadašnji direktor, profesor Tulumović, je njega pozvao da njega stavi za šefa psihijatrije. A on je onda sav izbezumljen došao, sjećam se, sa Gradine u Krijeku, pozvao me na razgovor, rekao je: Osmane, imam problem, Tulumović hoće da ja budem šef, a ti znaš da sam ja, on je govorio ekavski, veštačio razne budale, u ovo vrijeme nije za mene. Ja te molim da ti budeš šef. Dakle, ja kažem, a onda sam ja njega zvao šefe, ali onaj šefe, ja više volim neurologiju, on kaže, ja sam rekao da ja to ne mogu i očekuju da će se pozvati. Onda sam ja pozvan bio od strane Tulumovića, a onda sam sebi tada stavio u glavu, kao kako ću ja sad razgovarati sa šefom, da imao sam povijek neke svoje uslove, znao sam da ću morati prihvatiti to, i onda sam mu rekao, imam ja svoje uslove, on kaže, čup, kakve uslove ti sad to? Pa kažem, jedan od uslova mi je da se mogu vratiti na neurologiju kad se završi onaj rat. On kaže, opet je to uslov, ko će biti živ, ko zdrav, do tada, to odmah riješi, odmah smo riješili. Koji ti je drugi uslov? Da mogu primati ljude, nema s kim raditi. Kaže, koga god hoćeš ti da dođe na kliniku, ti zovi i samo meni javi, mi ćemo zaposliti. I to je stvarno tako bilo, tako da sam ja imao na neki način podršku tadašnjeg šefa i postao sam šef psihijatrije početkom ratne 93. godine, ali je onda profesor Tulumović rekao, i sada ti imaš uslove, imam i ja uslov, kažem, ako se poji uslov, mene tjeraš da budem nešto što ja ne želim.
0: I postavljaš uslove.
1: On rekao, nemoj mi dolaziti svako malo i govoriti da imaš problem. Ako imaš problem, nađi rješenje ili prijedlog i onda mi takav dođe. I to je dobro funkcionisalo.
0: Tako je i bilo. Vratili ste se ponovo na neurologiju. Vi možda niste ni zapamtili takav detalj, ali jedna osoba iz mog SNAF-a kaže da kada je sasvim slučajno bila na prijemu na neurološkoj klinici i ušla u prijemnu ambulantu koja je bila poprilično skučena zajedno s vama. Unutra je bilo troje, četvero specijalizanata, dakle govorimo o ljekarima, koji su onog momenta kad ste vi ušli u prostoriju ustali i stavili ovakvu ruku da vas pozdrave. Meni, da tako neko nešto ispriča o meni, bi zaista imponovalo da znam da me ljudi toliko poštuju i cijene. I zaista nisam znala da ste bili tako popularni među kolegama.
1: Pa ne znam da li sam baš bio popularan. Dakle, ja...
0: Poštovan. Hoćemo li reći poštovan?
1: Pa, ok, prihvatit ću ja kompliment. Imam ja kontakt sa ljudima koji su nekada učili od mene,

0: većina od njih su onaj sa lijepim pričama i sjećanjima na taj period. Dakle, u ovo malo pređašnjoj priči kako je to bilo sa mojim šefovanjem na psijatriji, dakle, ja sam, pa ću se vratiti na ovo vaše pitanje, sebi stavio do znanja, znam kad sam postao šef psijatrije, da, obzirom da mi je falilo znanja iz psihijatrije, nisam se osjećao skroz tu, da ja ne mogu biti šef ljudima ako ne znam više od njih. Ili bar da znam podjednako koliko onaj koji je najbolji. I onda sam radio na sebi. I onda sam, vodeći računa onom prvom uslovu koje sam kao stavio profesoru Turmoviću, nastojao da ljude, da kažemo, tjeram na edukaciju i da čim prije da idu na postdiplomske, da magistriraju, doktoriraju i tako dalje, da bi ja se mogao vratiti nazad na neurologiju. Nijednog časa ja nisam napuštao svoju neurologiju jer sam radio taj EMG koji je bio na neurologiji. Tako da sam ja, što god sam radio, ja sam bar jedan dan u sedmici provodio na neurologiju. Rekao sam malo čas da sam bio strog, zahtjevan onaj, i neki mi to nisu oprostili, zamjerali smo mi to, možda i danas, ali većina mojih učenika, ja mislim da su zahvalni za to kako sam ja radio s njima.
1: Svake sedmice kolege mene pitaju koga snimaš ove sedmice u intervju i kada sam kazala jednoj kolegici da snimam vas, uvaženi profesor, ona kaže, bosansko-hercegovačkog doktora Hausa. Ona mi je otkrila da ste voljeli da otvarate probleme u medicini, da tako kažem, da ste izvrstan dijagnostičar i da kad naiđete na neki problem kod vašeg pacijenta koji se možda tamo negdje konektuje sa nekom drugom granom medicine, vi ne ispuštate to dok ne riješite.
0: Pa, znači, bazično ja sam ambiciozan. A tu svoju ambiciju sam uvijek realizirao tako što sam učio. Dakle, ja sada u ovim godinama i dalje učim ovoga. I pacijent koji je bio ispred mene ili pod mojom, da kažemo, onaj zonom odgovornosti je morao biti riješen ako je trebao biti da se mu se postavi dijagnoza i da se nađe najbolji mogući lijek. Tako da sam se tako i postavljao ovoga. Ja sam puno toga učio na raznim mjestima, dakle od Njemačke, Japana, Amerike i puno sam skupljao znanja otuda, ali sam volio zapošljavati mlađe, da kažemo, znalo se u toj famoznoj ambulanti koju sam ja imao na klinici srijedom, koja se znala protezati od 10 sati ujutru do 10 sati uveče, znao mlađe priupitati šta vi mislite, šta bi ovdje moglo biti. Znao sam da ne mogu dati odgovor, a kažem, ok, možda nemamo sad vremena, pa vi sutra meni to ćete referisati. Onda bi se oni zadeverali, pa onda bi došli sa nekim idejama sutra i puno toga je izašlo pozitivno i volio sam ona i sada, dakle, da mlađe ljude zainteresujem za to, ja volim ovo što radim, i da onda iz toga izađe nekakva priča, publikacija i ima puno primjera iz tog, da kažemo, načina rada.
1: Kad ste spomenuli mlađe ljude, ne mogu da ne pomenem taj vaš akademski angažman i rad. Čini mi se da ste u toku rata bili također na medicinskom fakultetu ovdje u Tuzli i da je, a ispravite me ako griješim, da je zahvaljujući vama opstao postdiplomski studij na medicinskom fakultetu.
0: Ja, to su drugi rekli, ali ja se s time slažem. Dakle, ja sam u toku rata bio u jednom periodu, vodio sam ranjenike u Ulm, jer sam imao dobru konekciju sa onaj kolegama u Ulmu da operišu periferne nerve, a toga je bilo puno. U to vrijeme je postao dekan rahmetli profesor Halilbašić, jedan sjajan čovjek, bio specifičan, ja sam ga volio. Onda je on rekao, Osmane, ti ćeš biti, dok je još se to spremalo, ti ćeš biti moj prodekan za nauku i za međunarodne kontakte. I onda je on pričekao dok sam se ja vratio i onda je meni dao da ja budem taj prodekan. I onda sam ja vrlo brzo rekao njemu da mi trebamo nastaviti postdiplomski studij i početi postdiplomski studij. Jer je Osmane, gdje će puca, ko će, rat je, ko će ići, kažem, samo mi daj dozvolu. Ko će ti predavati, samo mi daj dozvolu. Dakle, i onda sam ja, kogod bi dolazio iz ovih zoni razloga u Tuzlu,

0: Bio je akademski čovjek, uključivao u nastavu. I sjećam se dobro, znači nastavili smo, jer je godina bila prekinuta sa ratom, kad je krenula nova generacija, ja sam u amfiteatru imao 100 ljudi. Dakle, nevjerovatna jedna situacija, pola uniformi, pola ovako, ljudi su htjeli onaj, nekakvog normalnog života i učenja. I mnogi od njih iz te generacije su poslije postali profesori i nosioci rada na klinikama UKC-a.
1: Odajem vam veliko priznanje za to. Zamislite šta bi se desilo da smo imali jednu prazninu od 4 godine, da se ništa nije dešavalo na našim fakultetima, na medicinskom fakultetu koji je naročito bitan te 4 godine.
0: Pa, ja sam to imao negdje u vidu, ja sam znao da će rat stati. Ali dakle, kad će stati? Niko nije znao. Dakle, svi ratovi traju 4-5 godina. Tako da, ali sam imao maksimalnu podršku, dakle, od tadašnjih šefova, dakle, od dekana pa do rektora.
1: Spomenuli ste Ulm, Njemačku, spomenuli ste Ameriku, spomenuli ste Japan, koji je meni naročito zanimljiv, hoću li kazati, konnichiwa, pa pogriješiti, neću.
0: Konnichiwa je dobar dan, okej.
1: Okay. Dobar dan. Profesore, često razgovaram sa vašim savremenicima, koji su također uspješni u svojim profesijama, kao što ste vi u vašoj, koji su i bili na edukacijama vani kao i vi. Pitam se, kako ste u to vrijeme se snalazili jezički? Kad ste vi naučili, evo, da krenemo od engleskog jezika i kako ste se snalazili?
0: To je zanimljivo pitanje. Dakle, ja sam u srednjoj školi učio ruski i u osnovnoj. A onda sam znao da od tog jezika neću imati veliku korist i u toku studija sam upisao institut za strane jezike i počeo učiti engleski. Dakle, da, kad je se desila ta stipendija za Japan, a i to je bilo vrlo zanimljivo, dakle, ja sam već radio doktorat, aplicirao onaj i tu edukaciju u Zagrebu, tadašnji šef postdiplomskog studija, profesor Igić, je mene pozvao jedan dan i rekao je onaj, Osmane, ima jedna mogućnost da se aplicira, nije on mene zvao osmano, profesor, doktor Sinanović, da se aplicira za stipendiju u Japanu. Japanska vlada. Ja mislim da bi ti mogao to. Pa sam da bi ga zadovoljio, rekao, ok, evo ti neki formular, ja sam to popunio, možda ne baš skroz pažljivo, i na toj prvoj aplikaciji nije prošlo. Onda je on mene pozvao, rekao da nije prošlo, ne zato što ja nisam dovoljno podastro svoga, da kažemo, kurikuluma, nego tehnički nešto nije bilo u redu, ajmo mi to ponovo onaj, aplicirati. I naravno ja sam to ponovo aplicirao. Profesor Igić je dobio podršku od profesora Čibe, koji je njegov kolega, prijatelj iz svijeta, koga on zna iz nekog Čikaga, on je bio u Japanu. I onda ja dobijem to. I to je bilo za mene vrlo stresno, jer je to bilo ovako negde uoči nove godine ili neto nove godine, a ja sam trebao ići u Zagreb da dogovaram, jer sam već završavao doktorat, kako ću ja reći profesoricu Jušić u Zagrebu da ja sada moram to prekinuti, moram ići u neki Japan.
1: Godinu i po, ne malo.
0: Godinu i po, dakle, mada je to bilo za mene izazovno, ali ja sam dobio stipendiju istraživačku da se bavim naukom. I onda sam, znam, sjećam se, kršio ruke, rekao njenoj asistenci Nadi, ne znam kako ću reći profesorici, ona kaže, ba reci, profesorica će to razumjeti. I sad ja kažem profesorici, ona kaže, no, u čemu je problem? A ti u to vrijeme ona je imala plan sa mnom da ja ostanem kod nje na Rebru i bila mi je pripremala stipendiju u Njemačkoj, da budem Humboldtova stipendija 6 mjeseci, da učim taj MG, jer sam se pokazao kao, ne znam, zainteresovan i tako dalje. Ona je rekla, Japan se jednom dešava. Ja, de facto, jednom se dešava. U to vrijeme je vrlo malo ljudi, znači, iz BH išlo vani, a isto tako pogotovo. Prije mene je išao Božena Radević, ne znam, taj pomenuti Igić, da li je još neko išao prije mene, negde daleko, jel? Odite tamo, vi ćete doktora završiti, a možda ćete još imati mogućnosti da još dodatno to produbite, i tako se to desilo. Dakle, u Japan sam otišao, to je bila zima, sjećam se po sada onaj, te scene, idem u nepoznato, znam da će biti neka stipendija, znam engleski, ne znam japanski ništa, bilo je hladno, i u dolasku u Tokio meni ostane torba negdje na putu. Ja dođem bez torbe, a u torbu stavio sve što mogu za 4 godine. Dobar je

0: Tamo gdje sam ja bio je i ljeto i zima, i jesen i proljeće. I dočekao me tamo neki onaj Furukawa, koji će poslije biti moj prijatelj i neka vrsta podrške da guram taj Japan. Onda sam ja u okviru tog boravka u Japanu imao obavezu da svaki dan ujutru prije svega učim japanski. To je bila moja obaveza. Ja sam svaki dan učio japanski, od prvog do zadnjeg dana. Nisam ga baš naučio, ali sam se mogao snalaziti vrlo brzo. I onda u nekom drugom boravku profesor Čiba koji je rekao, ok, ti bi sada, u početku su sa mnom radili stariji, oni mi držali časove, ti bi sada mogao sa ovim mlađima da nastaviš da učiš, da oni uče od tebe engleski, nije tvoj engleski sjajan, ali je bolji nego njihov, pa će oni tebe učiti onaj japanski, a ti njih engleski. Tako je to i bilo, tako da sam, što se toga tiče, se relativno lako snašao, relativno brzo. Mada je to bio za mene kulturološki šok. Dakle, kad sam došao, tad nije bilo interneta, nije bilo mobitele i tako dalje, nisam mogao svaki čas nikoga zvati, pisao sam pisma prijateljima, sve drugačije, dakle, od izgleda ljudi do hrane,
1: običaja.
0: I sjećam se da mi smo sjedili u jednoj velikoj sobi gdje je nas bilo 5-6, i da sam ja pisao sebi na papir, desno do mene je Furukawa, a lijevo je Iwatsuki. Iza mene je Ogiwara, da bi mogao popamtiti ljude, dakle, svi mi isti. Onda sam naravno to poslije relativno lako, poslije sam to naravno savladao i onda imao sam, dakle, šta ću jesti tamo? Dakle, prvo ja sam bio smješten u studentski dom i imao sam menzu, a svaka menza je, da kažemo, lošija hrana i ja sam bio gladan, bukvalno. Onda je taj Furukawa koji je bio sa mnom, on me prvi dana vodao po restoranima da znam ja gdje ću moći nešto jesti, ali to je skupo. A onda sam ja poslije toga našao univerzitetski restoran, pa sam bi tamo imao jedan obrok. Onda sam vidio gdje se može kupiti. Onda se sjećam se da sam se smijao sam sebi kao gastarbajteri naših da odem, jer u maloj prodavnici nije na engleskom, nego je na slici nekakav lik i nečega, rekao da neću kupiti hranu za mačke ili za cuke, da se tako snađem. Ali naravno to je taj nekakav stres bio u početku, a kasnije mi je to bilo prekrasno. Ja sam napravio veliki, za mene veliki uspjeh, ali kažu i drugi, jer sam se bavio istraživanjem i objavio sam 4 velika naučna rada tada u Japanu i 4, da kažemo, manja. Naučio sam šta je to se baviti istraživanjem, šta je to poštivanje radnog vremena, šta je to poštivanje starijeg. U Japanu se jako poštuje hijerarhija, tamo je, poštuje se kult učitelja, oni imaju poseban izraz za učitelja, sensei. Znači, nije to samo bukvalno učitelj, nego svi oni koji te uče, oni su za tebe sensei i oni za tebe imaju posebno mjesto. Tako da je moj Čiba sensei bio za mene, imao posebno mjesto. Ja sam tamo uspio, recimo, biti na 2 svadbe. Pa sam vidio da, dakle, sensei je glavni i na svadbi. Jedna je bila malo više ruralna, jedna malo više urbana. Pa sam vidio kako to izgleda. Putovao sam puno. Tako da taj Japan je meni puno otvorio i ima još nekih detalja koji možda su meni bili simpatični. Tada su tek počeli kompjuteri da se pojavljuju u nas, a ja sam tamo imao svoj kompjuter. Dakle, ja sam se slikao s tim kompjuterom. Onda recimo, kako kopirati neku stvar. Ovdje je fotokopir bio skup, nema šanse da nismo imali u bolnici mi fotokopir svoj. A tamo stoji u ćošku fotokopir, možeš kopirati koliko hoćeš, samo mora napisati koliko si strana potrošio.
1: Izdvojila sam Japan kao poseban, a vi ste usput nekako kazali, tamo sam objavio 4 stručna rada, evo kad smo kod stručnih radova, kod knjiga koje ste objavili, od činjenice da ste 3000, skoro 3000 puta da su vas citirali na Google-u i tako dalje, da ste bili mentor na 35 magistarskih i 20 doktorskih disertacija. Kad ja to nekako rasporedim kroz vaše profesionalne godine, čini se da ste svake godine za najmanje dvoje vaših

0: kao puni arene, puni zetre, puni to, pa će Karu biti u Tuzli. Kao, kako je mogu slušati? Ja bi, ako bude mogao otići na koncert, bi otišao da vidim šta je to. Kako je to čudo? Ne znam, imam neki par besama, čini mi se da bi možda znao. Dakle, volim biti i u tom segmentu informisan. I onda bi ja sam sebi odebrao. Dakle, neće meni neko govoriti šta ću ja slušati. Volim ja slušati i ozbiljnu muziku. Volim ja tu čelos poslušati. Oni su sjajni momci.
1: Profesore, ko su vam prijatelji, najbolji prijatelji?
0: Ja se volim družiti sa ljudima i onda ako mi je zbog ovog mog velikog angažmana koji i dalje traje, malo žao, to odnosno nemam dovoljno vremena za prijatelje. Imam nekoliko ljudi s kojima vrlo rado, oni nisu uopšte u medicini. Moj Huso je Supka, recimo, Ado Zlata, Igor Branka. Znamo se naći nekad svi zajedno ili odvojeno. Imam ja dalje širi krug, recimo, moja Mirsada i Hasan. Ranije sam se družio malo više sa Vesnom i Borisom. Imam svog prijatelja u Puli koga vidim jednom godišnje. Među ovim kolegama s kojima se ja družim, ima puno ljudi s kojima je meni lijepo. Ne mogu reći da su mi prijatelji, ali dakle, vrlo rado kad idem na ove skupove, znam sjesti, pričati sa ljudima i družiti se.
1: Kada vi i vaš prijatelj Huso igrate stonog tenisa, ko obično pobjeđuje?
0: To je dobro pitanje. U zadnje vrijeme on bio malo bolji od mene, ali prije toga sam bio ja bolji. A ove godine smo slabo igrali, pa ne znam kako će biti.
1: Želim da pobjedite u narodnoj partiji.
0: Ok, hvala.
1: Imate li, profesore, nekih neostvarenih želja?
0: Ako ima neostvarenih želja, ja i dalje sanjam. Dakle, sanjam da nam Bosna bude mirnija nego što je. Sanjam to i vjerujem u to. Puno se krećem, ljudi su dobri. Kad bi mogli malo ove politike biti malo bolje. To sanjam. Sanjam zato što jako mi je teško što recimo mlađi moji studenti mi se jave, oni otišli u Švedsku, Njemačku, Ameriku, tamo rade. I sada ih neke viđam ovde. Volio bi da atmosfera u našoj zemlji bude malo bolja, da se malo više njeguje izvrsnost. Dakle, ne deklarativno. Znači, ako je neko dobar novinar, daj mu priliku. Ako je neko dobar kameraman, daj mu priliku. Ako je neko dobar student, daj mu priliku. Dakle, ne samo što ćeš ga primiti na univerzitet ili negdje, nego daj mu priliku da on može doći do izražaja. Naši ljudi koji ostaju ovdje trebaju i dobre doktore, i dobre inženjere, i dobre pravnike. Nemojmo, evo, ne sviđa mi se to što smo mi jako se usitnili, što imamo jako puno fakulteta, univerziteta, aman pobogu, imamo više univerziteta nego Hrvatska, koja je ipak uređenija država nego mi, duplo više medicinskih fakulteta, ne može to. I, dakle, to su nekakvi moji snovi. Moja želja je da trajem još dugo, bar recimo 10 godina, da me služi zdravlje i mentalna i fizička kondicija, da mogu raditi, pisati, igrati stoni tenis.
1: Završila bi sa vašim snom, profesore. Hvala vam na vremenu koji ste nam poklonili i na ovoj prekrasnoj priči.
0: Hvala i vama što ste me pozvali da budem na vašem intervju.
1: A vi, cijenjeni gledatelji, ne zaboravite, mjerilo vrijednosti čovjeka nije ono što pokaže u vrijeme zadovoljstva i sreće, nego ono što nam pruži u vrijeme izazova i problema. Ukoliko vaše mjerilo vrijednosti ostane na zavidnom nivou u ovo drugo vrijeme, kao kod našeg večerašnjeg gosta, onda očekujte poziv za intervju. Hvala za pažnju i do gledanja za 7 dana.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio.